yetu unasema ni saa 12 dakika 33, na hivi punde tu utapata fursa ya kusikiliza kipindi cha uchumi.